0: Asempa FM.
1: Yes.
2: Ye be phone line.
1: Amen.
2: Yes. Ye catch it right say. One ni e poor.
1: Yes.
2: One ni e chief for. Say to the dear. One ni e suffer.
1: Yes.
2: E do ba bi anko phobia cause ye ni chief phobia.
1: Hey.
2: Ye ni poor phobia. Ye su ye chief too.
1: Yes.
2: Say we chief for. It ni o ma bia la na ma fam. Ni o ma bia la o ni ma fam aya hu ye hia ma.
1: Jesus.
2: Ba de kasa.
1: Yes.
2: O bia na no. O ma ne sa so. Say ni o ma ne sa so. Ewa mi zemo so. Ewa mi zemo no. Ema izi afonya kwa e chapo. Ewa di maye so.
1: Amen.
2: Oma ne saso. Ewa ya brabo so.
1: Yes, Lord.
2: Oma ne saso.
1: Yes.
2: Ewa sefudie mo.
1: Yes.
2: Oma ne saso.
1: Yes.
2: Ewa ya juma ye.
1: Yes.
2: Oma ne saso.
1: Yes.
2: Ewa ya wali ye.
1: Yes.
2: Oma ne saso.
1: Yes.
2: Ewa ya maso.
1: Yes.
2: Oma ne saso.
1: Yes.
2: Ewa ya namoto.
1: Yes.
2: Ya ne mabe ye biela.
1: Yes.